0: латинавии худ дар як замони нав шаванд. Бинобарин айнан мисли Мустафо Махсум бо равишҳои худаш мубориза бурд то ин ки Тоҷикистон ҳамчун як ҷумҳурии баробари ҳуқуқ дар баробари он 14 ҷумҳурии дигаре ки ташкил шуда буданд дар иттиҳоди шӯравӣ саҳми худашро дошта бошад. ва ӯ низ аз касоне буд ки бо огоҳии бисёр баланди худшиносӣ ва бо дилсӯзии бисёр сахт барои ояндаи миллат дар ин арсаи сиёсӣ фаъолият кард ва ӯро ҳам ба ҳамин вақте диданд ки як шахсияти бисёр ҷасур асту далер асту шахсияти бисёр пӯянда аст дар роҳи сиёсии худ. ӯро ба ҳамин сарнавишти Нусратулло Махсум дучор карданд ва гуноҳи ӯ аз Нусратулло Махсум як пункти дигар дошт ки ӯро ба ғайр аз он гуноҳҳое ки ҳамчун миллатчагию зидди шӯришу масалан зидди инқилобу барҳамзанандаи ҳукумати шӯравӣ ино ба ғайр аз ин ӯро ба ҷосусӣ ба хадамоти бегона хадамоти масалан берунӣ муттаҳам мекарданд ки албатта ин чиз ҳеҷ воқеият оҳида роҷе ба ин суҳбат мекунем. бинобар ин ӯро низ ҳамин гуна як парванда сохтанд барояш бурданд ва бисёр кӯтоҳ буд замони баррасии парвандаҳо ва ҳамин гуна ӯро низ эъдом карданд ба қатл расонданд ва аз байн бурданд ва ҳамин гуна сарнавиштро шахсияти дигар Нисор Муҳаммад дорад.
1: ва бояд бигӯем ки дар бораи Нисор Муҳаммад азизони мо на ҳамаашон огаҳӣ дошта бошанд ки Нисор Муҳаммад албатта дар бораи ин ду қаҳрамон то ҷое насли имрӯзи мо огаҳӣ дорад вале аз Нисор Муҳаммад камтар иттилоъ доранд ва мехоҳем аз инам барои бинандаҳои азиз ва шунавандаҳои гиромӣ иттилоъ дода бошем.
0: Нисор Муҳаммад тарҷумаи ҳоли ӯро мебинем он аз қабилаи Юсуфзай аст аз сарзамине ки имрӯз дар Покистон мондааст ва ин қабила аз қабилаи паштуҳое ҳаст ки дар он ҷо бо тоҷикони маҳаллӣ сахт омезиш ёфтанд дар Пешовар буданд дар он ҷо зиндагӣ мекарданд бо забони тоҷикӣ бо забони форсӣ бисёр хуб балад буд тавре мо ҳамаи мо шумо медонем он замон ки ҳоло Покистон ташкил нашуда буд
1: ин дуруст он замон ҳиндустон
0: бале он минтақа дар зери султаи ҳиндустони Бритонӣ буд
1: бале
0: яъне ихтиёри ҳиндустон дар дасти Бритониё буд ва тавре ҳамаи мо шумо медонем забони тоҷикӣ дар ҳиндустон беш аз 200 сол забони расмӣ буд забони коргузорӣ буд забони адабиёт буд ва бинобар ин ҳамаи он мардуме ки дар он сол замон дар он минтақа зиндагӣ мекарданд онҳо ҷузве аз фарҳанги аз тамаддуни забони форсиву дарии тоҷикӣ буданд. бинобарин касе набуд ки барои миллати мо бегона бошад ва ӯ шахсе буд ки бисёр барои дигаргун кардани муҳити иҷтимоии худаш муборизаҳо бурдааст. ин муборизаро бо мустамликадорони англисӣ дар ҳиндустон шурӯъ кард ва баъдан ба вақте ки дар афғонистон амонулло хон як ҳаракати сиёсии бисёр қавиро дар муқобили англисҳо мустамликадорон ба роҳ андохт ӯн аз ин бисёр рӯҳу илҳом гирифт ва муборизаи худро дар инҷо дид гуфт ки хуб инҷо ман биём инҷо корам беҳтар мешавад ва инҷо омад муборизаи сиёсии худашро идома дод ва баъд аз он ки ба нокомиҳо дучор шуданду дигар боз мавриди таъқиб қарор гирифтанд ба иттиҳоди шӯравӣ омад ба тошканд омад ба самарқанду ба бухоро омад ва ҳамин гуна ба хуҷанд омада буд ва баъдан омад ба тоҷикистон ва дар тоҷикистон ӯ аввалин комиссари муорифи тоҷикистон буд ки яъне ба забони имрӯзӣ вазири муорифи тоҷикистон аст ва барои пояггузорӣ намудани зерсохтори маорифи тоҷикистон хидматҳои бениҳоят арзишманд кардааст барои ба ҷойгоҳи воқеӣ ва шоистаи худ нишондани забони тоҷикӣ дар сиёсати давлатӣ бисёр кӯшишҳо кардааст аз касоне буд ки пойбанд ба ормонҳои миллии инқилобии ҳамон замон буд аммо тоҷикистонро дар ҳайати ин иттиҳод ҳамчун як ҷумҳурии соҳиби тамаддун зеҳни тоза соҳиби фарҳанг ва соҳиби ҳамаи ҳаққҳои сиёсию иҷтимоӣ иқтисодӣ медонист бинобар ин он ҳам ба ҳамин сарнавиште дучор шуд ки ду қаҳрамони пешини тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шотимур дучор шуданд ва ӯро ҳам соли 37 дар ҳамин поксозие ки иттиҳоди шӯравӣ дар замони ҳукмронии сталин дошт бурданд ва ба ҳамин сарнавишт маҳкум карданду эъдомаш кардан
1: ҳамон поксозии сталинӣ ки дар он замон репрессия мегуфтанд аз байн бурданд ва Нисор Муҳаммад донандаи хуби забони форсӣ буд забони урду буд забони пушту буд забони арабӣ буд яъне бисёр аз лиҳози забондонӣ ҳам як марди вораста буд ҳамзамон дар русия ба ҳайси устоди забони урду ва пашту тадрис дошт дар бахши шарқшиносӣ яъне як инсони хеле огоҳу бедор ва донишманд ки ӯ низ мисли Аббос Алиев ки он ҳам дар зербинои маорифи мо хеле нақш дорад ва аз ҷумла устод Лоҳутӣ низ як замон ҷонишини Аббос Алиев буданд дар бахши маоруф ончуне ки шумо феълан зикр кардед муовини вазири маориф ба истилоҳоти امروزه.
0: واقعاً نثار محمد به غیر از دانستن اون زبان‌هایی که شما نامبر کردید، او پژوهشگر زبان‌های قوم‌های خرد آسیای مرکزی هم بود. یعنی قومیت‌های دیگر خردی که اینجا صاحب زبان بودند، زبان‌های آنها را هم همچون کار علمی خود پژوهش می‌کرد. و یک شخصی بود که مثلا راهنمایی‌ها می‌داد برای در زمان نو مطابق کردن تدریس و تعلیم در مکاتب خوب زمان نو. و نثار محمد در حقیقت برای معارف ما کار را کرده است که استاد لاهوتی برای ادبیات ما کرده است.
1: بله.
0: استاد لاهوتی که آمد و ادبیات نوین تاجیک پایه‌های شعر امروز تاجیک را اساس گذاشت، نثار محمد همین گونه آمد و در نظام معارف نو زمان شوروی نظام تعلیم مکتبی را برای همه مؤسسه‌های تعلیمی راه اندازی کرد
1: و انتشار کتاب‌هایی که در همون زمان برای یعنی از نظر متدیک از نظر
0: اصول تدریس
1: اصول
0: تعلیم و تدریس بود. این سه نفر شخصیت جرم اساسشون همین بود که اینا خودآگاه بودند و برای آینده تاجیکستان بسیار قاطعانه مبارزه می بردند.
1: و می خواستم از اون که یک زمان اینها را همچون دشمن خلق اعلان کردند بدبختانه و به بخت بد ملت ما، و روزی هم رسید که سفید شدند، یعنی که دلیل های سفید کنی آنها را یافتند. می خواستم از این گفته باشم که اقدام سیاسی حکومت وقت یا برقرار کنی عدالت اجتماعی کدام سال ها بود که این نفرهایی که نامشان ذکر رفت سفید شدند، یعنی بیگناه هایشان ثابت گشت.
0: همه اونهایی که در همون سال زمان
1: بله. اینا سه نفر هم نیستن زیاد
0: سازی ویسریون و
1: استالین
0: به محکمه کشیده شدن و کشته شدن. قبل از این که به این سوال جواب بگیم، باید بگیم که روند بررسی پرونده های اونها چگونه گذشت. وقتی که ما میبینیم اسناد همون سال زمان رو بررسی میکنیم، پرونده هایی که برای این سه شخصیت ساخته بودن، هر سه پرونده ساخته بود، یعنی چیزهایی رو به گردن اونها بار کرده بودن که اونها اصلا مرتکب این گناه ها نشده بودن. یعنی این پرونده ها پرونده های از قبل ساخته شده و حکمش هم پیشکی معلوم،
1: یعنی جعلی بودن.
0: بله جعلی، یعنی ساخته شده بود.
1: درست.
0: دیگر اینکه در همون جریان بررسی محاکمه های دادگاهی یا سودی که میشد، قاعده های اصولی قضاوت کاملا رعایت نشده بود. اینها از حق داشتن مدافع حقوقی محروم بودند، یعنی وکیل حقوقی نداشتند. بله. فرصتی هم که برای بررسی پرونده های آنها جدا کردن بسیار محدود بود که نمیشد همه آنها را بررسی کنند، مشکافانه ببینند که آن حقیقت دارد یا ندارد. و دیگر اینکه قبل از بررسی علکه آنها محکوم به مرگ بودند. پرونده ها علکه همین گونه ساخته شده بودند که آنها محکوم به مرگ بودند. بلافاصله بعد از برآمدن حکم دادگاه مدت نگذشت و در فرصت ترین کوتاه هر سه آنها به قتل رسانیده شدند. حتی دیگر امکان دیگر مثلا بازرسی و از نو بازنگری پرونده ها وجود نداشتند، خیلی با تعجیل ساخته شده بودند. بنابراین چیزی بود که تمام جامعه را نگران میکرد. این البته در زمان بر سر قدرت بودن یوسف ویسلونیچ استالین و بعد از مرگ استالین که سال 53 از حیات خود به پایان رساند و در حکومت نیکیتا سرگیویچ خروشچف آمد، کارهایی را که در اون زمان انجام شده بود باید حکومت دامن خود را از اون داغ ها باید میشست.
1: یعنی
0: این سفید کردن این سه نفر قهرمان برنامه ما و همه ای آنهایی که بعدن سفید شدن، این پیش از همه دلیل اساسیش این یک اقدام سیاسی بود تا برقرار کردن عدالت اجتماعی. یعنی هدف برقرار کردن عدالت اجتماعی نبود. عدالت اجتماعی بعدن در دنبال همین چیز تو اندازه اجرا شد، در دنبال همین اقدام سیاسی.
1: هدف اصلی دیگر بود، ولی
0: هدف اصلی این بود که شخصیت های زیاد سرشناس مبارز در میان مردم محبوب بسیار ناعادلانه به غیر حق کشته شدند. حتی مثلا تا زمانی که استالین زنده بود، با زبان آوردن نام همین ها برای دیگر کسا چی بود؟ ممنوع بود. این جرم حساب شد. این حتی نام این شخصیت ها را با زبان گرفتن نمیشد. این یک فضای ناامیدی را برای مردم همون زمان نسبت به حکومت مرکزی به وجود آورده بود و باید این ناامیدی از بین میرفت. و این فاجعه ای که بر سر ملت ها آمده بود، از جمله بر سر ملت تاجیک، در دل مردم همچون داغ نشسته بود. یعنی این چیزی نبود که از چشما پنهان موند، هرچند که دربارش صحبت کردن ممنوع بود، اما خودی موضوع، خودی مسئله، خودی مصیبت در دل مردم هنوز چی میکرد؟ جوش میزد، جای داشت. بنابراین وقتی که در حکومت شخصیت های نو آمدند، خواستند که همین داغ را از دامن حزب حکمران، از دامن حکومت وقت پاک کنند این را و مردم را نسبت به سیاست مرکز دلگرم کنند و بگویند که نه، ما هممون مثلا یک خل نیستیم، در میان ما کسانی هستند که انسان инсоният, хуб башар дустӣ, хуб
1: адолат ин чизоро
0: мефаҳманд. Бинобар ин комиссиони махсус ташкил шуд ва ҳама ин парвандаҳо аз сари нав баррасӣ шуд ва бо ҳамон далеле ки инҳо яъне хеле парвандаҳошон сохта буд, яъне иқрорҳояшон зери фишору шиканҷа буд, иҷборӣ буд. Дар хеле муҳлати кӯтоҳ ин баррасӣ шуда буд, яъне он мароҳили ҳатмиеро ки бояд ки парвандаҳои додгоҳӣ тай мекарданд, онро нагузашта буд. Вакили дифоъ надоштанд. Ҳамаи ин мавридҳоро, нуктаҳоро ба назар гирифта, онҳоро дигар бора сафед карданд. Яъне то андозаи адолати иҷтимоӣ таъмин шуд, яъне номи онҳо ҳамчун ки хоини халқ буданд, душмани халқ буданд, инҳо аз сари забонҳо бардошта шуд. Аммо як чиз ҷолиби муҳим ин аст ки ҳукумати вақт ҳамаи айбро бар сари раҳбари пешини НКВД гузошт. Дар ин миён масалан то 20 солам нагузашта буд аз қатли онҳо ва бисёр шахсиятҳо, омилоне ки дар парвандасозӣ, маҳкум кардани ғайриқонунӣ ва дар қатли ғайриқонунӣ инҳо даст доштанд, ҳеч кадоме аз онҳо ба маҳкама кашида нашуданд, ҳеч кадоме онҳо масалан огоҳӣ ҳам нагирифтанд. Ҳамаи онҳо дар зиндагии худ ҳамон тавре ки буданд монданд ва дар постҳое ки доштанд фаъолият мекарданд. Яъне ин ман барои чӣ мегам ки ин иқдоми сиёсӣ буд?
1: Бале,
0: ҳамин нуктаро ба назар гирифта мегам ки ин иқдоми сиёсӣ ба он хотир буд ки агар воқеан мехостанд адолати иҷтимоиро барқарор кунанд, бояд ки омилони ин мусибатҳоро низ ё ки ин ҷиноятҳоро ки мардумро бегуноҳ куштанд, онҳоро ҳам бояд чӣ кор
1: мекарданд?
0: бояд даъват мекарданд, бозпурсӣ мекарданд, хуб муро аз ҳамид ҷудо мекарданд. чун ин кор нашуд, пас ин далел он аст ки ин як иқдоми сиёсӣ буд ба хотири он ки ҷалби таваҷҷӯҳи мардум ба сиёсати ҳукумат дигарбора хуб яъне поксозӣ шавад.
1: ин буд моҳияти иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои аз Москав овардан ва дар ватан дафн кардани мушти хоки онҳо. яъне чӣ арзиш, чӣ моҳият дорад барои фардои мо, барои яъне манзури банда дар худогоҳиву худшиносиву ватандорӣ чӣ нақш метавонад дошта бошад?
0: ман равандро пурра пайгирӣ кардам ва дидам ки ин шоҳкоре ки пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кардан нисбат ба ин се шахсияти таърихӣ худаш як қаҳрамонии дигар аст.
1: бешак
0: ин аз чанд ҷиҳат аҳамияти бисёр бузург дорад барои тоҷикистон. пеш аз ҳама ин аҳамияти сиёсӣ дорад, яъне ин баёнгари истиқлолияти томи тоҷикистон. агар давлате ки истиқлол надошта бошад, наметавонад дар ин сатҳ бо кишвари дигар музокирот кунад, яъне ҳусни тафоҳум кунад. яъне ин маъракаро дар сатҳи бисёр олӣ ҳам дар маҳалли дафни онҳо ва ҳам дар тоҷикистон баргузор намояд. ва тавре мо дидем мақомоти ҳукумати федератсияи россия ва мақомоти баландпояи тоҷикистон дар ин раванд корҳои муштараки бисёрро анҷом доданд ва бисёр бо эҳтиром, бо икром, бо иззат мушти хоки ин қаҳрамонон аз маҳалли дафнашон бардошта шуд. бо шукӯҳу, бо эҳтирому, бо ҳамаи он расмиёте ки барои баргузории чунин маъракаҳои сиёсӣ лозим аст, ин кор анҷом пазируфт. аз ҳама нуқтаи бисёр такондиҳандаву бисёр ки одамро дар дилаш шур меандозад, яъне бедор мекунад, ин ба фурудгоҳи шаҳри Душанбе шахсан ташриф овардани пешвои муъаззами миллат буд ки ин се қаҳрамонро мисли се шахсияти воломақоми зинда истиқбол карданд.
1: хеле изатмандона.
0: яъне бубинед, мисле ки барои истиқболи сарварони кишварҳо мераванд, худашон рафт майдони фурудгоҳ бо ҳамаи атрибутиҳои лозими яъне ташрифоти ороста шуда буд ва пешвои муъаззами миллат рафтанд ва онҳо бо эҳтиром ин мушти хокҳоро, ин сандуқчаҳои туроби онҳоро ба назди пешвои муъаззами миллат оварданд. ишон ҳамчун шахсиятҳои зинда ба онҳо таъзиму эҳтироми худро баён карданд. бар сари сандуқи турбати онҳо шахсан барои ҳамашон даст кашиданд ки хеле маънии зиёд дорад. яъне ин дараҷаи олии қадрдониву қадршиносиву азиз будани онҳоро дар назди савари давлат нишон медиҳад. ҳар кадоми ин сандуқҳои туроб ёки мушти хоки онҳо дар мошини алоҳида гузошта шуд, мисле ки саврони кишварҳоро дар як мошини алоҳида мегузоранд ва баъдан бо мушоият ё ҳамроҳии горди фахри онҳо ба масҷиди марказии тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам оварда шуданд ва шахсиятҳои баланди рӯҳонии мо барои онҳо маросими намози ҷаноза хонданд ва ҳамин гуна онҳо ба қабристони Лучоб, ки ҷои арбобони сиёсиву адабиву ҷамъиятии тоҷикистон аст, ҷойгоҳи баланд дорад, ба он ҷо бурда шуданд ва шахсиятҳои сиёсиву фарҳангиву иҷтимоию яъне мақомдорону хуб ҳамаи олимону зиёён иштирок карданд. яъне бубинед ки ин раванд ҳамаи табақаҳои ҷомеаро фаро гирифт. як ҳаракати иҷтимоиву сиёсиву фарҳангиву маънавии бисёр созмондодашуда ба вуҷуд омад.
1: амри дил буд ҳамагӣ. ва ду нуктаро ки банда мушоҳида кардам мехоҳам инҷа гуфта бошам. яке, вақте пазириши он турбатҳо, он сарбобҳое ки монданд ва сарвари давлат пешашон таъзим кард, ҳар касе ки дар телевизион дид ё дар саҳифаҳои иҷтимоӣ дид, ашкаш бе ихтиёр рехт. این اولی بود که بنده مشاهده کردم و ما هم از این قاعده بیرون نبودیم و دوم اون که امروز هم و شاید فرداهای دیگر هم اگر ما بلوچاب رویم مردم رو میبینیم که گروه گروه میروند و زیارت میکنند که این خیلی از خداگاهی ما از محبت بر وطن از احترام به گذشتگان دلالت میکنند بفرمایید
0: و واقعا از اون که مردم چرا عشق ریختند این شخصیت ها مظلومانه محکوم و کشته شده بودند و وقتی که در سطح شخصیت اول مملکت آنها قدردانی شدند به وطن بازگردانده شدند عدالت اجتماعی عدالت تاریخی برقرار شد و واقعا هیچ کسی نمیتواند در وقتی که در زمانی که برقراری یک عدالت تاریخی روبرو میشد عشق نریزد این چیزی است که از دل آدم خودش مثل یک چشمه میجوشد و بیرون میشود بنابراین عشق چشم مردم از یک طرف به خاطر چی بود به خاطر اون که این عدالت بالاخره برقرار شد مردم مثل که امروز رو انتظار بودن که باید یک روز یک نقطه گذاشته شد و اون نقطه گذاشته شد و دیگر این است که شادی بود شادی چی بود شادی از سربلندی ملت بود وقتی که تراب آنها در این سطح بلند رعایه رسمیات به تاجیکستان برگردانیده شد این پیش از همه نشانه بازگردانیدن کرامت از دست رفته ملت در اون سال زمان بود یعنی اون کرامت اون شرافت توسط این اقدام پیشوای معظم ملت به تاجیکستان برگشت و مردمی که خودشون تحقیر شده و ناتوان و مظلوم میدن در این لحظه خودشون رو خوشبخت خودشون رو صاحب وطن خودشون رو صاحب دار دیدن که ما صاحب داریم
1: درست.
0: ما پیشوا داریم و او بسیار مدبرانه این کارها رو انجام میدهد چیزی دیگر این است که ملت ما فرهنگ و عرف و عادت و آیین‌های ویژه خودش رو دارد و وقتی که مشت خاک‌های قهرمانان از مسکو به تاجیکستان آورده شد ملت تاجیک با سروری پیشوای معظم خود قرض تاریخی رو که در نزد همین قهرمان خود داشتن اجرا کردن یعنی اون وظیفه ای را که باید خاک آنها را در وطن خود دفن میکردن به وطن خود می آوردن این چیز انجام شد یعنی این سبب آرامش خاطر هم خود روح همان بزرگان شد که روحشون دیگر آرام شد ولی در ما یعنی یا خاکش یا که منم جسدش بازمانده هر چیز باید که به وطن آورده شد هرچند که همین کره زمین وطن اصلی تمام انسان های روی زمین است اما هر کس یک جا یک پاره
1: خاله خاک وطن که دیگر است
0: و خاک تاجیکستان و پاره قلب انسان ها این به دیگر منجسیم و به دیگر به هم آمیخته شده هستند بنابراین یعنی این رسالت فرهنگی و دینی و آینی ما نیز در این روند اجرا شد و پیشوای معظم ملت خاطره آنها را شاد و روحشان را آرام کردند به این کار و مردم هم دیگر خاطر جمع و دیگر اینکه مردم دیگر می توانند که برای ادای احترام به شخصیت معنوی آنها قبرستان رمزی آنها بروند ادای احترام کنند اون پیوند تاریخی نگاه داشته شود و واقعا سبب یکی از اهمیت های دیگری همین اقدام پیشوای معظم ملت این همین نگاه داشتن پیوند تاریخی است با این عمل جهان دید که تاجیکستان در خط آرمان های بنیانگذاران خود صادق مانده
1: است واقعا
0: آنها را فراموش نمی کند آنها را احترام می کند آرمان های آنها را در زندگی خود عملی می کند یعنی این پیوند تاریخ است و نمی گذارد که نام آنها فراموش شود نمی گذارد که حیثیتی آنها از نظری مردم افتاده باشد برعکس آنها رو جایگاه آنها رو بلند میکند و این دیگر طرف مسئله است که دیروز امروز ما رو به خاطر فردا میپیوندد یعنی این کار جوانان ما رو با تاریخمون آشنا میکند در دل آنها مهر وطن رو زیاد میکند این خودش یک نوع مفکوره سازی ملی در زمان نو است این خودش یکی از عامل ها یا که از فشنگ ها یا که اقدام های بسیار مهم برای سرجمعی و برای وحدت ملت است که پیشوای معظم ملت انجام دادند و به غیر از این اهمیت خارجی هم دارد
1: 100 درصد
0: من همین چند روز شد که تماشا میکنم شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های محاوره‌ای رو در شبکه‌های فارسی زبان دیدم که راجع به این اقدام پیشوای و همین روندی که به انجام رسید گزارش‌های بسیار مفصل پخش شد نظر کارشناسان گرفته شد خوب درباره نفوذ خارجی یا که نفوذ بین‌المللی تاجیکستان صحبت شد اونهایی هم که خصوصا از کشورهای افغانستان و پاکستان و هندوستان شخصیت‌های بسیار اظهار سپاس به پیشوای معظم ملت ما کردن به خاطر قدرشناسی که چون اونها در همین کار در همین اقدام آنها خود را شریک ما دادن یعنی این یک همبستگی نظرانه در داخل تاجیکستان بلکه در همین منطقه و جهان نیز احساس شد
1: واقعا جناب عالی نشان دادن که پیوند ما گسسته شونده نیست
0: بله
1: اون روز هم دور نیست که امثله های استاد لاهوتی حبیب یوسفی و با چندین دیگر شخصیت هایی که در تاریخ و تمدن و فرهنگ ما خدمت کردن باز گردد و جهان سپاس از شما خاطر اون که یک صحبت خیلی ماندگار داشتید در رابطه با این سه شخصیت لحظه تاریخ را مرور کردیم برای اون عزیزانی که لحظه با ما پیوستند و رحمان علی میرعلیزاده بودند درکت نشریات ادیب مهمان ما
0: با یک جمله میتوانم جنبست کرد این موضوع را که اقدام بزرگی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان انجام دادن ارج گذاشتن به قهرمانان وطن و دادن یک درس عبرت خودشناسی و خیشتنشناسی و سربلندی و صاحب استقلالی برای نسل جوان بود
1: زنده باش واقعا شنونده های عزیز این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم مسئولین برنامه بودند مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا موفق و مؤید باشید

0: ки не мо ҳамамон масалан якхел нестем дар миёни мо касоне ҳастанд ки инсоният хуб башардӯстӣ хуб адолат ин чизоро мефаҳманд бинобар ин комиссиони махсус ташкил шуд ва ҳамаи ин парвандаҳо аз сари нав баррасӣ шуд ва бо ҳамон далеле ки инҳо яъне хеле парвандаҳошон сохта буд яъне иқрорҳояшон зери фишору шиканҷа буд иҷборӣ буд дар хеле муҳлати кӯтоҳ ин баррасӣ шуда буд яъне он мароҳили ҳатмиеро ки бояд ки парвандаҳои додгоҳӣ тай мекарданд онро нагузашта буд вакили дифоъ надо штанд ҳамаи ин мавридҳоро нуктаҳоро ба назар гирифта онҳоро дигарбора сафед карданд яъне то андозаи адолати иҷтимоӣ таъмин шуд яъне номи онҳо ҳамчун ки хоини халқ будану душмани халқ будан ино аз сари забонҳо бардошта шуд аммо як чизи ҷолиби муҳим ин аст ки ҳукумати вақт ҳамаи айбро бар сари раҳбари пешину НКВД гузошт дар ин миён масалан то 20 солам нагузашта буд аз қатли онҳо ва бисёр шахсиятҳо омилоне ки дар парвандасозӣ маҳкум кардани ғайриқонунӣ ва дар қатли ғайриқонун инҳо даст доштанд ҳеч кадоме аз онҳо ба маҳкама кашида нашуданд ҳеч кадоме онҳо масалан огоҳӣ ам нагирифтанд ҳамаи онҳо дар зиндагии худ ҳамон тавре ки буданд монданд ва дар постҳое ки доштанд фаъолият мекарданд яъне ин ман барои чӣ мегӯям ки ин иқдоми сиёсӣ буд ҳамин нуктаро ба назар гирифта мегӯям ки ин иқдоми сиёсӣ ба он хотир буд ки агар воқеан мехостанд адолати иҷтимоиро барқарор кунанд бояд ки омилони ин мусибатҳоро низ ё ки ин ҷиноятҳоро ки мардумро бегуноҳ куштанд онҳоам бояд чӣ кор
1: мекарданддавад
0: мекарданд бозпурсӣ мекарданд хуб моро аз ҳамид ҷудо мекарданд чун ин кор нашуд пас ин далели он аст ки ин як иқдоми сиёсӣ буд ба хотири он ки ҷалби таваҷҷӯҳи мардум ба сиёсати ҳукумат дигарбора хуб яъне поксозӣ
1: шавадбуд моҳияти иқдоми аз созгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои аз Москав овардан ва дар ватан дафн кардани мушти хоки онҳо яъне чӣ арзиш чӣ моҳият дорад барои фардои мо барои яъне манзури банда дар худогоҳӣ ва худшиносӣ ва ватандорӣ чӣ нақш метавонад дошта бошад
0: ман равандро пурра пайгирӣ кардам ва дидам ки ин шоҳкоре ки пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кардан нисбат ба ин се шахсияти таърихӣ худаш як қаҳрамонии дигар аст
1: бешак
0: ин аз чанд ҷиҳат аҳамияти бисёр бузург дорад барои тоҷикистон пеш аз ҳама ин аҳамияти сиёсӣ дорад яъне ин баёнгари истиқлолияти томи тоҷикистон агар давлате ки истиқлол надошта бошад наметавонад дар ин сатҳ бо кишвари дигар музокирот кунад яъне ҳусни тафоҳум кунад яъне ин маъракаро дар сатҳи бисёр олӣ ҳам дар маҳалли дафни онҳо ва ҳам дар тоҷикистон баргузор намояд ва тавре мо дидем мақомоти ҳукумати федератсияи россия ва мақомоти баландпояи тоҷикистон дар ин раванд корҳои муштараки бисёрро анҷом доданд ва бисёр бо эҳтиром бо икром бо иззат мушти хоки ин қаҳрамонон аз маҳалли дафнашон бардошта шуд бо эҳтирому бо ҳамаи он расмиёте ки барои баргузории чунин маъракаҳои сиёсӣ лозим аст ин кор анҷом пазируфт аз ҳама нуқтаи бисёр такондиҳандаву бисёр ки одамро дар дилаш шур меандозад яъне бедор мекунад ин ба фурудгоҳи шаҳри душанбе шахсан ташриф овардани пешвои муъаззами миллат буд ки ин се қаҳрамонро мисли се шахсияти воломақоми зинда истиқбол карданд барои истиқболи сарварони кишварҳо мераванд худашон рафт майдони фурудгоҳ бо ҳамаи атрибутиҳои лозими яъне ташрифотӣ ороста шуда буд ва пешвои муъаззами миллат рафтанд ва онҳо бо эҳтиром ин мушти хокҳоро ин сандуқчаҳои туроби онҳоро ба назди пешвои муъаззами миллат оварданд ишон ҳамчун шахсиятҳои зинда ба онҳо таъзиму эҳтироми худро баён карданд бар сари сандуқи турбати онҳо шахсан барои ҳамашон даст кашиданд ки хеле маънии зиёд дорад яъне ин дараҷаи олии қадрдониву қадршиносиву азиз будани онҳоро дар назди савари давлат нишон медиҳад ҳар кадоми ин сандуқҳои туроб ёки мушти хоки онҳо дар мошини алоҳида гузошта шуд мисле ки сарварони кишварҳоро дар як мошини алоҳида мегузоранд ва баъдан бо мушоият ё ҳамроҳии горди фахрӣ онҳо ба масҷиди марказии тоҷикистон ба номи имоми аъзам оварда шуданд ва шахсиятҳои баланди рӯҳонии мо барои онҳо маросими намози ҷаноза хонданд ва ҳамин гуна онҳо ба қабристони лучоб ки ҷои арбобони сиёсиву адабию ҷамъиятии тоҷикистон аст ҷойгоҳи баланд дорад ба он ҷо бурда шуданд ва шахсиятҳои сиёсиву фарҳангиву иҷтимоию яъне мақомдорону хуб ҳамаи олимону зиёён иштирок карданд яъне бибинед ки ин раванд ҳамаи табақаҳои ҷомеаро фаро гирифт як ҳаракати иҷтимоиву сиёсиву фарҳангиву маънавии бисёр созмондодашуда ба вуҷуд
1: омадамри дил буд ҳамаги ва ду нуктаро ки банда мушоҳида кардам мехоҳам инҷ инҷа гуфта бошам, яке вақте пазириши он турбатҳо, он туробҳое ки монданд ва сарвари давлат пешашон таъзим кард, ҳар касе ки дар телевизион дид ё дар сафҳои иҷтимоӣ дид, ашкаш бе ихтиёр рехт. این اولی بود که بنده مشاهده کردم و ما هم از این قاعده بیرون نبودیم و دوم اون که امروز هم و شاید فرداهای دیگر هم اگر ما بلوچاب رویم مردم رو میبینیم که گروه گروه میروند و زیارت میکنند که این خیلی از خداگاهی ما از محبت بر وطن از احترام به گذشتگان دلالت میکنند بفرمایید
0: و واقعا از اون که مردم چرا عشق ریختند این شخصیت ها مظلومانه محکوم و کشته شده بودند و وقتی که در سطح شخصیت اول مملکت آنها قدردانی شدند به وطن بازگردانده شدند عدالت اجتماعی عدالت تاریخی برقرار شد و واقعا هیچ کسی نمیتواند در وقتی که در زمانی که برقراری یک عدالت تاریخی روبرو میشد اشک نریزد این چیزی است که از دل آدم خودش مثل یک چشمه میجوشد و بیرون میشود بنابراین اشک چشم مردم از یک طرف به خاطر چی بود به خاطر اونکه این عدالت بالاخره برقرار شد مردم مثل که امروز رو انتظار بودن که باید یک روز یک نقطه گذاشته شد و اون نقطه گذاشته شد و دیگر این که شادی بود شادی چی بود شادی از سربلندی ملت بود وقتی که تراب آنها در این سطح بلند رعایه رسمیات به تاجیکستان برگردانیده شد این پیش از همه نشانه بازگردانیدن کرامت از دست رفته ملت در اون سال زمان بود یعنی اون کرامت اون شرافت توسط این اقدام پیشوای معظم ملت به تاجیکستان برگشت و مردمی که خودشون تحقیر شده و ناتوان و مظلوم میدن در این لحظه خودشون رو خوشبخت خودشون رو صاحب وطن خودشون رو صاحب دار دیدن که ما صاحب داریم
1: درست.
0: ما پیشوا داریم و او بسیار مدبرانه این کارها رو انجام میگرد چیزی دیگر این است که ملت ما فرهنگ و عرف و عادت و آیین‌های ویژه خودش را دارد و وقتی که مشت خاک‌های قهرمانان از مسکو به تاجیکستان آورده شد ملت تاجیک با سروری پیشوای معظم خود قرض تاریخی رو که در نزد همین قهرمان خود داشتن اجرا کردن یعنی اون وظیفه ای را که باید خاک آنها را در وطن خود دفن میکردن به وطن خود می آوردن این چیز انجام شد یعنی این سبب آرامش خاطر هم خود روح همان بزرگان شد که روحشون دیگر آرام شد ولی در ما یعنی یا خاکش یا که منم جسدش بازمانده هر چیز باید که به وطن آورده شد هرچند که همین کره زمین وطن اصلی تمام انسان های روی زمین است اما هر کس یک جا یک پاره
1: خاک وطن که دیگر است
0: بله و خاک تاجیکستان و پاره قلب انسان ها این به دیگر منجسیم و به دیگر به هم آمیخته شده هستند بنابراین یعنی این رسالت فرهنگی و دینی و آینی ما نیز در این روند اجرا شد و پیشوای معظم ملت خاطره آنها را شاد و روحشان را آرام کردند به این کار و مردم هم دیگر خاطر جمع و دیگر اینکه مردم دیگر می توانند که برای ادای احترام به شخصیت معنوی آنها قبرستان رمزی آنها بروند ادای احترام کنند اون پیوند تاریخی نگاه داشته شود و واقعا سبب یکی از اهمیت های دیگری همین اقدام پیشوای معظم ملت این همین نگاه داشتن پیوند تاریخی است با این عمل جهان دید که تاجیکستان در خط آرمان های بنیانگذاران خود صادق مانده
1: صادق است واقعا
0: آنها را فراموش نمی کند آنها را احترام می کند آرمان های آنها را در زندگی خود عملی می کند یعنی این پیوند تاریخ است و نمی گذارد که نام آنها فراموش شود نمی گذارد که حیثیت آنها از نظر مردم افتاده باشد برعکس آنها را جایگاه آنها را بلند میکند و این دیگر طرف مسئله است که دیروز امروز ما را به خاطر فردا میپیوندد یعنی این کار جوانان ما را با تاریخمان آشنا میکند در دل آنها مهر وطن را زیاد میکند این خودش یک نوع مفکوره سازی ملی در زمان نو است این خودش یکی از عامل ها یا که از فشنگ ها یا که اقدام های بسیار مهم برای سرجمعی و برای وحدت ملت است که پیشوای معظم ملت انجام دادن و به غیر از این اهمیت خارجی هم دارد
1: 100 درصد
0: من همین چند روز شد که تماشا میکنم شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای رو در شبکه‌های فارسی زبان دیدم که راجع به این اقدام پیشوای و همین روندی که به انجام رسید گزارش‌های بسیار مفصل پخش شد نظر کارشناسان گرفته شد خب درباره نفوذ خارجی یا که نفوذ بین‌المللی تاجیکستان صحبت شد اونهایی هم که خصوصا از کشورهای افغانستان و پاکستان و هندوستان شخصیت‌های بسیار اظهار سی سپاس به پیشوای معظم ملت ما کردن به خاطر قدرشناسی که چون اونها در همین کار در همین اقدام آنها خود را شریک ما دادن یعنی این یک همبستگی نظرانه در داخل تاجیکستان بلکه در همین منطقه و جهان نیز احساس شد
1: واقعا جناب عالی نشان دادن که پیوند ما گسسته شونده نیست
0: بله
1: اون روز هم دور نیست که امثله های استاد لاهوتی حبیب یوسفی و با چندین دیگر شخصیت هایی که در تاریخ و تمدن و فرهنگ ما خدمت کردن باز گردد و جهان سپاس از شما خاطر اینکه یک صحبت خیلی ماندگار داشتید در رابطه با این سه شخصیت لحظه تاریخ را مرور کردیم برای اون عزیزانی که لحظه با ما پیوستند و رحمان علی میرعلیزاده بودند دایرکت نشریات ادیب مهمان ما
0: با یک جمله میتوانم جنبس کرد این موضوع را که اقدام بزرگی که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان انجام دادن ارج گذاشتن به قهرمانان وطن و دادن یک درس عبرت خودشناسی و خیشتنشناسی و سربلندی و صاحب استقلالی برای نسل جوان بود
1: زنده باش واقعا شنونده های عزیز این بود برنامه منظر نظر که پیشکش شما گردانیدیم مسئولین برنامه بودن مؤلف و برنده غیرت شاه احمدزاد و کارگردان برنامه موجی گل یوسفوا موفق و معید باشید